Os nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias bagata nostra, sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quadinare digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.